0: ho dubitato, però ha fatto registrato e tu attorno ti tu mi ho chiesto di dirlo ti ti tu attorno e non lui è stato che mi ha annotato che mi ha annotato tutto e tutto mi è tutto come vedere una ma tu i conni fare tu parlo di c'è che si e tu ci ne allora e c'è che qua ma an e c'è che qua anno vivi che io chiedo tu di amare ma con ci uno la ci ora e mo ramo dia che io mo ta che te tatu ti ho tre ni ho notato ti ero a caricaria e te ero curita e io ti tratto io mo ti ramo dia tu che ia gra e me però me ma e ta no pra no pra ne ca che te coi e te ho ci sta da horo ro mo ne ia e ho mi tu ere to tatu che ere che ano o pai e wa Wakangaru i tiri me tūro te anu. E tī ni a ngau ki o tere waya.
1: Tere.
0: Turira, ta turira. I ta tātou program, e ka maru iru i a tātou. Nore mawe, maru iru i ni, te pai mai i tī o maa, ta tātou e kaini. E pera katoa te akono ngai tō tātou kopo. Te akono ngai tō tātou kopo, pono te mea. E tūke ki o ki te au tuatau. Te au tuatau i rotu i te mataisi. Te tupu nei i roto i tātou ora. Te mea ua mātou ki māua runga te rācio, i te au tātou o ki e anu, e katawa ari anu rau, e sire ua mera tātou e roto i rea, i o koto pa mā ere atu. Ere atu ki roto i ticha. Nore e tātou te ki a ono tātou i a tātou. I a mātou rai te koro nei. Mere me mātou, mere me katawa e, Era me tatu matu e rutu i max. Papu i ahoi, ya papa ta awa i rutu i te sete. Ya papa ta awa i kukore koe oru oru i te tuata u si kai rutu i te tuata uan. O te mea te tuata uan mu e di te tuata i tukoro ni. Te teimi te e ere i te muni o te toro awa i e kirunga i ono ane te tara i te toro kaya.
1: Wow.
0: E ono ane te tara. Tara awa me kare koe marilu i te ere te tipu wa i e rutu i te mea. E te push. Kwa si kwa e te o koe ta awi. Ea, me kare o koe e te apapa e toa ta awi. Kure ira, ko te rai anga i o te tangato, to koro ni ti runga rātu di heat pump. Ea, te heat pump ni ta te kauma ni o koe mai ke mātoro. No te tamu ere rute te are, kore o koe e uwe. Kore ere rute ere te ungu are. Ti au iti pampa ku ogena i ngi City Council te ere nā roto i te are e eronga pakati e a tui ua ea tui ua ku ogena i tirira mata i tirira tuatau i ara i tirira tuatau ha oko koe tō te eronga te i tū rātou i tirira tuatau manu i a rātou ea manu i sikai rātou fri tō rātou Tara katoria. O ra hari ki ki na ro te me o ke. Hari ki pakaria. Hari ki pakaria ke ite. Te ere te tiki ta ho ia.
1: Hallelujah. Praise the Lord.
0: Hari ki pakaria. Te me te te maru me ni te ngata mari ki. Ko e para tu te kaho. Ko tu mano ko e mana tu. Tara tu te ko e katamo. Pasi tu ha. Ya hotel mai ta mo ga ino rae to ko boi tu ke rae di bit te vero di to e ke rae di vero de o de boi no re ko te mana ti tera wi ba tu e to ko ni di to di ko tu e ko ro mo ni ke ra no ko tu e te o mi tu e to ma to pa mi tu e ora ni e para to ta ta to ma pu ke ra no ko tu no to ki ni to ro e mi to ma to ro ki ko to ra ni ki ra na ta to e ki era ta to ki mo e ha ma ru ru e ta to ku ki era ki ro ta i ta to e to ma na to i ro te to tu ro ta to te ta ki te i na ki o ro to i ti a i ro to i ti po po ni e ha ka ti ka mo ko to ta ma to ki so ma o e ka ta ma o ka po mo i po po a tu no ta to i ro mo te ra tu ti po po
1: Hallelujah.
0: Oh, the man is